Mənim bir şeirim var, Yıkın Çəpərləri. Bu şeiri okumadan əvvəl istəyirəm sizə izah eləyəm. Nə münasibətlə yazmışam mən bu şeiri? Ümumiyyətlə bizlərdə, yəni türklərdə, istər Türkiyə türkləri olsun, istər Azərbaycan türkləri olsun, bizdə öz malikanəmizi, yəni özümüzə aid olan, kəndimizə aid olan bir topraq parçasını çəpərləməyi çox sevirik. Hisar çəkməyi çox sevirik. Yəni o çəpərdən içəri bənimkidir. Ora gül əkirik, çiçək əkirik, onun qayğısına qalırıq. Lakin çəpərdən, hisardan dışarıyı isə o qədər də əhəmiyyət verməriz.

Başıma gündən günə dərd-ü bəla, eksükdə gül. Yahi aşkı yar ilə cəvr-ü cəfa, eksükdə gül. Aldı aklım, akıbət, mecnuna döndürdü beni. Yarimin yanında ağda, daima eksükdə gül. Beçi hubana eğer baksam da tesbih eylerim. Dilde hiçbir veç ile zikri huda eksükte gül. Nevbahar oldu, gönüller hep yerinden oynadı. Bağda sıytu sada, zevku safa eksükte gül. Bahtiya, Ferhat veş, dağlar içinde yürüsen. Bir saçı sümbül, lebi şiirin